0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-22. Waktu tadi keur tarung memang ningali kakuatan badan si Mat Tohir anu geus sabaraha kali menang pukulan hebat di Suranjana, tapi kacida kuatna. Harita oge Mat Tohir anu geus nangtung deui rek neruskeun tarung jeung Suranjana puguh we atuh. Suranjana heran kacida. Akhirna Suranjana boga pikiran nek-nekad kagok asong rek maragatkeun nyawa musuh-musuhna ka asup si Mat Tohir jeung si Suha. Teu karasa Suranjana ragamang manehna rek mesat bedogna tapi ngesakilat bedog manehna geus aya anu nyaput. Nyaeta langsung tina sarangkana tina kacepetan anu luar biasa. Eta bedog Suranjana kalawan geus aya pinah leungeun kana leungeun si Bangbrang. Sabos Suranjana olohok bengong. Ana peletok teh bedogna dipotongkeun ku santana bari leung dialungkeun eta bedog teh dialungkeun kana bala anu cukup jauhna. Deui-deui santana harita teh maksud teh Suranjana puguh we reuwas kabina-bina oge kaget lain meumeusan. Nah, eta jelema make tenaga naon atuh musuhna teh bisa motongkeun bedog dina sakaligus. Tapi sanajan kitu, Suranjana ayeuna geus nekad yen arek tutumpuran ijiranana kumaha engke kukituna. Sebrut bae ngasupkeun jurus tutungkusanana. Suranjana ngasupkeun jurus tutungkusanana, peureupna ngahiuk anu datangna, patutututur sedang sukuna metana jongrang kana kekemplong. Asyik kurang ajar sih ya rasakan si Abang Blang sih ha. Suku Suranjana anu ngahlang rek naco kekemplong sakilat ku santana diketik tidak tenggelan kentus kena pisan kena dampal luhurna tumerapna ka Suranjana jadi engke-engkean.
2: Setan kurang ajar sih ya.
0: Karasa nyerina lain memengesan atuh, tapi barang mireng si Bang Brang henteu ngayakeun gerakan naon-naon. Anak kapuk teh manehna ngarontok ka santana alias si Bang Brang. Leungeun dua nana dipake nyekek beuheung lawan. Puguh eta anu dipiharep mun dipikahayang ku si Bang Brang oge. Sangkan lawana nambah amarah hayang buru-buru ngarengsekeun patelakna. Barang kegleungeunna dicekekeun kana beuheung santana, santana saeutik badana rada ngareuneuk. Maksudna supaya leungeun Suranjana jadi manteng. Pikeun ngalengitkeun tanaga ceklanana. Puguh badana jadi rada doyong ka hareup. Heuh, dengeran timpuk ayun si Bang Brang hanca tarang baga.
2: Makin nenggel tarang baga kurang ajar sih aduh. Untung sih kanu teu hanapna aduh. Untung aing kantong jimat aing teu katenggel sih kurang ajar sih aduh.
0: Saterusna si Bangbrang terus ngakempurkeun peureupna dituturkeun ku deungelan kepang hanca dua gigir ku dampal leungeun santana anu disangigirkeun ku kituna leungeun Suranjana sakaligus lesot. Lantaran karasana iga burung asa ting peletok potong. Sabot manehna ngaheungeu sakilat deungelan kepang si Bangbrang ngajebrot ka hanca dua puhu ceulina.
2: Rasakeun geus apa? Tobat. Tobat. Tobat. Tobat. Ah.
0: Sulancana ngagerok lamat bari badan ngecengkang ka tukang blak bae nang karak bengkang. Ayo nama bener-bener Sulancana teh leungit budi ilang daya. Badan ngan ukur ngajak papang teu usik teu malik ari lain hulu angena mah nu mut-mutan nanakeun yen Sulancana masih keneh hirup harita teh tapi istuning kapiuhan alias kapaehan harita. Res santana ka Jaka. Jaka anu cerita tadi jojoh patelak jeung Pabana. Memang tadi nama Pabana teh dibare omer ku Jaka teh. Sangkan Pabana jadi leungit temah wadina. Tapi sanggeus kitu kakara ku Jaka dikenyot teu dibare manggap mulia, teu dibare mingek deui. Saperti harita Pabana nyeplutkeun peureupna Jaka ngan ukur ngorebat dina gerakan tampere mepet. Kulibat kagigirin anak Pabana dina ngacilek na malik langsung maneh na ngagunakan tenggelan rawe-rawe rantas ngacidakana pepetean Pabana nubelah katuhu dacan oge pisah meta ku Jaka geus disusul tepus ku gempuran suduk tunggal anu rek ngicip-ngicip hulu angen tumerap na ka Pabana ngan ukur pisah ngejat ka tukang. Bari ti bebaran ting senengkeun leungeun katuhuna can bisa digunakeun lantaran masih keneh karasa komper sing sireumeun. Montong ngejat si Banji. Hah. Ot kolot kos Banji sia teh. Montong ngejat. Hah. Tagenan ari nyama yani ka jago. Lain ngejat kitu atuh. Papana teu nemal malah cungas cingeus. Siga anu rek lompat Pabana teh harita teh ka hareup kituna teh lantaran ayeuna mah wawanena geus leungit sama sakali ka wanina teh. Ongkoh deui mireungeuh kaayaan anak kukutna nyata Sulancana geus ngaceuh cereut teu inget-inget di bumi alam boro-boro bisa dianelkeun atuh harita teh. Ari Jaka Surti mireungeuh galagat lawana rek lompat ciga-ciga anu rek ngejat ku kituna geus teu kudu mikir dua kali sebut bae manehna naraja ngagunakeun gerakan kalongampih badanna ngalayang saibas dada rasakeun banah hiat Pabana lain ngejat tapi ieu mah kalah ka ciga anu kasima ku kituna geus teu bisa disinggahan deui jebot bae dadana peunang digempur ku dua dampal suku Jaka sedang sirahna dihancak ku tenggelan-tenggelan kepang keuna pisan kana puhut ceuli kencak atuhuna.

0: Akhirna pabana ngoceak kedebut bae labuh nang kuban gurimbal malik gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup lamaran harita teh.
1: Ampun dok bat pamuda
0: cepet syah kau selain kolot wae tadi we kawani menikah muncak sih teh ha karasanya geus kitu mah sih teh
1: ampun udang ampun udang bapak teh nada hirup we yang nada hirup udang ulah dipateh ni bapak teh yang
0: ngeus ngewa ngeus kolot make jeung ceurik sia teh. Babana humarurung menta ampun jeung menta hirup. Gayaan badana leuleus lungse letek lir kapas ka banyur kucai. Kadongdoras ya. Kadongdoras ya ampun-ampunan oge bana. Geus ngalakukeun kajahatan jeung kadibutan di mana menis sia teh. Hah? Teu kaci sia teh yeuh. Jaka setengah nyentak heug manehna ngalieu ka santana nyeh seuri.
2: Aduh. Ya kumakeun yeuh. Tata, santana kumakeun yeuh.
0: Antep. Tuluy kumaha?
2: Ah. Sakalian jelema geus dipadagakeun nyawana geura yeuh.
0: Ulah kitu Jaka. Jelema geus teu kaya keun. Lain urusan urang. Lain urusan urang keur mateni jelema mah. Urusan eta urusan maha kawasa teu bisa urang mah antepkeun we antepkeun

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumanga urang lajengkeun deui
1: Babana humarurung menta ampun jeung menta hirup gayaan badana leuleus lungsel letek lir kapas ka banyur kucai. Kadongdoras ya ampun-ampunan oge bana. Geus ngalakukeun kajahatan jeung kadibutan di mana menis ya teh. Hah? Teu kaci sia teh ye. Jaka setengah nyentak, heug manehna ngalieu ka santana nyeh seuri.
2: Aduh. Ya kumakan ya Tata Santana kumakan ya
1: Antep Tunggu kumaha
2: Ah Sakalian jelema geus dipadagatkeun nyawana geura yeuh
1: Ulah kitu jaka Jelema geus teu kaya Keun Lain urusan urang Lain urusan urang Keur mateni jelema mah Urusan Eta urusan maha kawasa Teu bisa urang mah Antepkeun
2: Keuheula teu aing mah ngaganggu wae ngaributkeun di mana-mana sia teh bana. Hayangna kumaha sia teh? Hah? Nganggap angin wae ka jalma teh sia mah yeuh. Hah? Aduh. Cing atuh geus kolot mah. Geus kolot sia teh geus dekana 60 taun leuwih. Sadar atuh mangesan. Kuring mah ngora keneh atuh. Wajar sia teh.
1: Ngeus jaka ngeus
2: keuheul atuh lah kolot lain sadar sia teh
1: di pihak sejen harita teh Suranjana kakarang nguliat teu kakarang ngulisik tina kapayahanana kuniang Suranjana hudang gek diuk mutadina boga teh boga tandang anu jumago teh ieu aing leungit samasa kali Suranjana teh ngoyo pos peot tebeda tiga nyere menang ngaleob
3: hei pindah kali tuh
1: pindah Suranjana pindah kali tuh ka deket Babana
3: Santana rada nyentak
1: jung Suranjana nangtung bari telemek teu nyarek koloyong nyamperkeun ka Babana anu oge keur diuk atuh gek Suranjana gigireunana bari ngeluk tungkul we harita teh Ari Babana acong-acongan menta ampun.
2: Aduh, Pak. Teu kuna naon, Pak?
4: Aduh, ripuh ujang. Ieu bapa oge ripuh ieu aduh, tobat. Aduh. Tobat ujang, bapa teh aduh ieu teh. Alah rumah sawe, bapa teh jeung kasalahan. Aduh, ampun, tobat. Tobat, bapa teh ieu teh aduh.
1: Babana teu seurik kena acong-acongan bari tobatan. Keelanan. Keelanan heula yeuh. Ieu teh saha Babana teh?
4: Semuhun.
1: Saha anyeun? Nya saha sia teh? Cicing jaka, sabar jaka. Keuheul aing ngacoda. Di pabrik ngaributkeun. Di dieu aya ngahalangan jalan batur.
4: Aduh.
1: Mangeus. Naon teh? Tobat we ieu. Babana teu sedikna acong-acongan. Nya, kuring rek nanya. Kalau rek nanya heula, ari Andika teh terang naon hartina tobat? Coba, apalah hartina tobat teu? Santana nanya rada lirih.
4: Semut tobat we ujang. Nada ampun. Ieu teh kuring teh tobat teh. Tobat. Minta dihampura jeung minta ampun. Nada pangampunan we atuh ieu teh.
1: Ceuk Babana bari ngeluk tungkul. Tetela nya.
3: Anyeun umur geus kolot tapi Andika teu nyaho hartina tobat. Can apal hartina tobat? Santana namalang harita teh?
4: Semuhun. Kumaha atuh Ujang tobat teh? Dibaksa tobat teh kedah kumaha atuh Ujang ieu teh bapa teh? Heuh, dan sarajan geus kolot ge umurna, ari peluang pangalaman mah heuh cukup atah bapa teh ieu teh. Aduh.
2: Ngeus anu ge patut mah, tuluy aja ngobrol, santana lah. Kagok aing mah keuh nu kieu mah kudu disakalikeun tah. Dipecenkeun sirah nagra atau disumpungkeun irungna.
3: Ngeus Jaka sing sabar Jaka. Ulah saruan aya naon teh urang teh ieu teh.
4: Sumuhun. Kumaha atuh Ujang duni mangsad tobat teh ieu teh?
3: Ceuk pabana harita teh. Kieu pabana. Ari tobat teh haratina ngarasa kaduhung, geus ngalakukeun pagawean anu jahat jeung dolim ka sasama hirup. Jadi ngarasa kaduhung sanggeus urang ngalakukeun kasalahan. Sarta janji yen moal deui ngalakukeun sagala rupa pagawean jahat anu dilarang ku agama jeung ku dari agama. Ta eta geus puguh ari ngalakukeun kajahatan ka dari agama mah ka pamarentah ka sasama hirup. Eta mah jelas hukuman bagianana. Ieu nu dilarang ku Gusti Allah ku urang dilakukeun. Eta ngaranna teh ngalakukeun kajahatan teh ka Gusti Allah. Ari tobat, tobat mah kudu ka Gusti Allah kana nyiptakeun urang sadayana. Lain ka kaula tobat mah. Santana nyaritana dari anak keranan.
4: Aduh, sumuhun Ujang. Kitu pisan bapa oge. Bapa teh moal deui ngalakukeun sagala rupaning pagawean nu dilarang ku Gusti Allah. Moal deui Ujang.
3: Pabana nyaritana bari jeung sumengruk ceurik bangun anu kanyenyerian. Dukanya terus jeung hate duka hanteu iwal ti manehanana pribadi anu nyaho. Cing, kumaha ari Andika Suranjana? Santana ayeuna mah mal di Kasuranjana anu cita tadi oge manehna mah ngan ngeluk kawas beuk benang mabuk.
4: Duh, abdi oge sami be sareng pun bapa.
3: Pokna bari nyingsreuk. Tah, syukur atuh ari kitu mah. Tapi kaula teh aya keneh kapanasaran. Nah leres, wasta teh pabana. Santana bari merong.
4: Duh, sumuhun Ujang. Sim kuring teh pabana.
3: Lain landian.
4: Duh, kewe dicarioskeun anu asli nama.
3: Nya ieu mah ngarah apal sim kuring.
4: Jadi ngaran asli nama
3: tah geningan.
4: Bapa teh Mugna.
3: Nah jadi pabana.
4: Duh, rumaos we diganti ngaran lantaran rarasaan bapa teh geus uharatina jeung dulur pajauh jeung baraya papisah. Hartina kabur-kaburan kinu jadi kolot baheula teh nepi ka ayeuna da kitu.
3: Ari pernah na Kasuranjana naon hubunganna ieu teh pabana teh?
4: Ieu teh pun anak.
3: Anak asli tetapi anak sampeuran, anak kukut.
4: Nu mawi ieu teh anak kukut nun.
3: Anak kukut. Jadi ieu teh anak kukut pabana
4: sumuhun.
3: Tah ayeuna kumaha pakarpan Andika? Karep Andika pangna nepi ka tira teh ngaributkeun boh di pabrik serehna kagungan Haji Mugni boh di jalan pasampangan. Malah cek peja Suranjana mah cenah megat-megat awewe. Nu ngaran Nyi Lasmi teh ya. Eta kabeh beja nyata ti Pagurnita.
4: Aduh. Kieu Jang bapa teh.
3: Sumuhun, sumuhun, sumuhun.
4: Bapa teh neda sihak sami we Ujang. Rumaos bapa teh parantos rukak lanyap ka salira.
3: Pabana nyarita anak bibirna ngeleper harita teh. Sabangsulna pabana. saglarupi kelepatan pabana ku kaula dihampura sarata oge kelepatan kaula muga ku pabana dilubarkeun ngan ayeuna Andika duaan rek dibawa ka Leuwi Nanggung kumaha sadia santana saterusna nanya
4: aduh sumangga nun
3: tah syukur atuh ari kitu mah hayu we lah ayeuna mah urang alinit geus jagdag meureun nya ieu namanya
4: aduh alhamdulillah bade maksakeun we nyaeta ka Leuwi Nanggung sasarengan

0: ungku-ungku duaan harita teh.
1: Aduh, Kang, kamana wae atuh Kang Mugra teh? Duh, jadi duh. Rumasa Akang teh heubeul kakaburan di dieu, daraburan di kolot apan Akang teh. Aduh. Malah ngadenge beja we si bapak geus ninggalkeun, si emak geus ninggalkeun Akang teh. Rumah sak tenepungan kolot ke 10-an tahun ki adi ieu teh. Asa eta mah Akang memang nyeri hate ku bapa urang teh. Duh, asa pilih kasih ka Akang jeung ka ki adi teh tapi ayeuna mah karasa ki adi.
0: Kang, mudah-mudahan atuh hal anu tos heubeul mah tos we urang kantunkeun. Hayu ayeuna mah urang sasarengan sareng abdi, Kang.
2: Sanggeus ladan leler. Nyah Pak Haji Mugni cengkat ngareret kaki Gurnita bari pokna.
0: Bapak Gang Guru, Bapak Guru,
1: aya naon ieu teh?
0: Geuning ieu teh Kang Mugna teh, ieu teh pun lanceuk abdi. Bapak Guru, mangawe ayeuna malah urang kalebet heula atuh hayu.
2: Bari jeung miheulaan ngeuming pabugna ka jero imah Pak Haji Mugni teh. Bring nu sejena oge naluturkeun bari masing-masing hatena lain deui ngarasa helokna ku teu disangka-sangka cita tadina baris nyaksian hiji kajadian anu saperti kitu. Horeng si mana horeng disangka jadi bibit rurujit inu rurusuh teh kanyataanna mah pamugna lanceuk teges rasa indung sabapa Haji Mugni harita teh. Sanggeus sagala urusan anu aya pakuat pakaitna jeung kulawarga Haji Mugni beres tuntas tur beres harita teh. Saterusna Ki Gurnita katut santana jeung Jaka pamitan anu maksudna rek balik ka lemburna nyaeta kampung Pangligara.
1: Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ieu Haji. Urang teh gini ieu teh sakitu heubeulna loba masalah pisan entu miba ka Ayi Haji. Ngan punten we ieu teh Ayi. Akang jeung barudak teh ngaganggu waktos margi nya aya nu kedah di badan tenkeuneun disebatkeun penting teu penting ieu teh. Nu dimaksud ku Akang teh kumaha ieu teh? Asa kirang paus sim kuring mah ieu teh.
2: Kieu ieu teh Ayi Haji. Maksud Akang teh penting nama dumeh permasalahan anu karanapan ku ayi tos beres. Sigana lantaran geus beres geus waktuna Akang mulang heula ka pirmuran tempat padumukan Akang. Kulantaran geus rilapisan henteu karolis-rolis boga pakaya saeutik oge lumayan keur nyamung-nyamung hirup aki-aki mah kitu. Aki-aki bari jeung geus teu boga tungguaneun aki teh. Iwal dieu we hiji-hijina insu si Santana alias si Bangbrang. Eta mah nitipkeun we engke meureunan aki mah dongdon we di kampung Pangligaran kitu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 73.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh. Teras gula na teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tuur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tah ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis ari ayeuna

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Pahagi mugni teserik dengan kuaka brug bay manehna oge ngarangkul kapabana alias pamugna lancek pituin manehna satuluyna duana ting salegruk adi jeung lancek teh paungku-ungku duaan harita teh
1: aduh kang kawana wae aduh kang mugna teh duh ya adi duh rumasa akang teh heubeul kakaburan di dieu dada buran di kolot apan akang di aduh malah ngadenge bejawe si bapak geus ninggalkeun si emak geus ninggalkeun akang teh rumah sak tenepungan kolot ke sepuluhan tahun ki adi ieu teh asa eta mah akang memang nyeri hate ku bapak urang teh duh asa pilih kasih ka akang jeung ka ki adi teh tapi ayeuna mah karasa ki adi
2: Kang mudah-mudahan atuh hal anu tos heubeul mah tos we urang kantunkeun hayu ayeuna mah urang sasarengan sareng abdi Kang
0: sanggeus ladan leler nyah Pa Haji Mugni cengkat ngareret kaki Gurnita bari pokna
2: Bapak Kang Guru Bapak Guru
1: aya naon ieu teh
2: geuning ieu teh Kang Mugna teh ieu teh pun lanceuk abdi Bapak Guru mangawe ayeuna malah urang kalebet heula atuh hayu
0: bari jeung miheulaan ngeuming pabugna ka jero imah Pa Haji Mugni teh bring nu sejena oge naluturkeun bari masing-masing hatena lain deui ngarasa helokna ku teu sangka-sangka cita tadina baris nyaksian hiji kejadian anu saperti kitu horeng si mana horeng disangka jadi bibit rurujit inung rurusuh teh kanyataanna mah pamugna lancek teges rasa indung sabapa Haji Mugni harita teh sanggeus sagala urusan anu aya pakuat pakaitna jeung kulawarga Haji Mugni beres tuntas tur beres harita teh saterusna Aki Gurnita katut santana jeung Jaka pamitan anu maksudna rek balik ka lemburna nyaeta kampung Pangligaran
1: aduh alhamdulillah ieu haji urang teh gini ieu teh sakitu heubeulna loba masalah pisan entung miba ka Ayi Haji ngan punten we ieu teh ayi akang jeung barudak teh ngaganggu waktos margi nya aya nu kedah di badan tenkeuneun disebatkeun penting teu penting ieu teh nu dimaksud ku akang teh kumaha ieu teh asa kirang paos sim kuring mah ieu teh
2: kieu ieu teh Ayi Haji
1: maksud akang teh penting nama dumeh permasalahan anu karanapan ku ayi tos beres sigana lantaran geus beres geus waktuna akang mulang heula ka pirmuran tempat padumukan akang kulantaran geus lila pisan henteu karolis-rolis boga pakaya saeutik oge lumayan keur nyamung-nyamung hirup aki-aki mah kitu aki-aki bari jeung geus teboga tungguanun aki teh iwal dieu we hiji-hijina insu si Santana alias si Bangbrang eta mah nitipkeun we engke meureunan aki mah dongdon we di kampung Pangligaran kitu
2: jadi maksud Kang Guru teh bade mulang padahal kahoyong mah di dieu we atuh etang-etang rencangan abdi Kang margi kanggo abdi mah akang teh geus dianggap dulur petku hinis Kang ieu teh
1: ayeuna mah apan aya dulur anu sakandung geuningan eta Jangbana alias Mugna alhamdulillah geuning bisa tepung lawung urang cokot hikmahna we ayeuna mah urusan pangakuan nyatu nuhun kana pang pangangkena tiki haji nganyakitu ari geus kolot kieu mah geuningan asa leuwih betah cicing di lemur sorangan. Sanajan ukur saaya-aya oge kitu aki-aki beli tokroh-tokroh jadi kitu we aki teh hayang ngesian lolongkrang waktu anu ngan sakeudeung deui ngajalankeun amal kahadean sugan we atuh dina mangsana aki mulang teh ka alam baka alam kalanggengan dina nyang hareup ka ilahi aki geus boga bekel ari perkara santana mah jeung jaka kumaha karepna we eta mah eta teh. Aki Gurnita bari ngareret ka Santana jeung Jaka anu marenek kok ngabandungan bangun anu dariana keranan. Keur kitu torojol Nyi Amirah bari nanggeuy baki dieusi cai jeung opieun anu sejenna. Geus kitu maleos deui we ka dapur. Nyi Amirah mah nyampeurkeun ka Ibu Haji Mugni. Sanajan kitu imut jeung kletna mah teu poho ditengorkeun ka Santana jajak ka gandang nalasi bangbrang anu teu kenat ka picang tambeurang jeung peuting ku Nyi Amirah teh. Ari Santana surti kana leret akina terus manehna cumarita. Sakumaha nu ditos dikauningakeun ti payun teh rehna sareng sena babandos di dieu abdi teh bade wangsul dewe ka panemukan Mama Guru Adi Wijaya margi apanan abdi sareng ieu pun jaka teh teu acan tuntas lah dina nerasan ku guru elmu pangaweruh anu rugi kadanget ieu teh teu acan nekasan nya kitu tah maksud abdi teh bade pupulih we ka Mama Haji ieu teh. Pak Haji Mugni ngabagikeun paneuteupna ka sakur nu aya di dinya terus cumarita harita teh nya ari maksud kang guru saperti kitu mah teu nanaon teu sawios kitu ngan ieu teh sakantenan we meureunan etang-etang syukuran muji syukur ka Allah nu Maha Gopur rehna alhamdulillah urang teu potot-potot muji syukur ka nu Agung Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kenikmatan ka urang sadayana dugi ka tuntas sagala permasalahan anu khususna tumiba ka kuring sakula warga salaras terma ieu teh nya sakali deui sarajengna upami maksad kang guru nya aki Gurnita sapertos tadi abdi oge teh tiasa nyanet kang namung sosanaos kitu upami tea mah dina hiji watos ulah ngampleng teuing we nya sumping ka dieu margi nya kitu geuningan boh tanagina boh sumbang saran sanesna oge kamandang na masih diperogikeun kusim kuring sarang sadaya tak kitu kang kitu deui sim kuring teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih rehna dicanak hikmahna dina hal-hal kajadian-kajadian anu kapengkeret teh tiasa tepang deui jeung Kang Mugna lanceuk kandung sim kuring pituin oge atuh ka Kang Mugna kahoyong mah tumetep we di dieu sareng abdi urang sasarengan Kang ulah ka pameng da puguh urang depan perantos pahatulalis teu sanak teu kadang iwal ti abdi sareng akang Kang. Saterusna ka Santana jeung Jaka satutasna guru elmu mah wayahna be marulang deui ka dieu. Maksud bapa teh pagawean di pabrik teh butuh tenaga anu ngarora sangkan leuwih maju jeung mekar ka hareupna kitu tah. Atuh model Madtohir suha sareng sanesna sok urang milu ngeuyeubah ngamajukeun perusahaan bagian naon da loba ngabutuhkeun jelema keneh keur perkembangan pabrik anu kahareupna ieu teh. Dakin anu ngariung teh sareng sena barang dahar terus macangkrama ngobrol pangalaman masing-masing dina mangsa-mangsa ka tukang bari diselang-selang ku suka seuri nanakeunna saroka bunga oge syukur nikmat ka Allah nu Maha Kawasa anu geus nang tayungan sarta kasalametan tina musibah jeung pancabaya anu tumiba
0: dina waktu anu geus ka tukang. Singkatna carita, Aki Gurnita mulang deui ka kampung Pangligaran. Pabana keur saheulaanan mah bunta bantu dina ngurus pabrikna, pabrik sereh bogana Haji Mugni. Sedengkeun Suranjana maksudna rek milu digawe di kontrak perkebunan teh Neng Basari teh ya, milu jeung mangna anu ngaran Mang Ijromi sarta Cerancek Beja. Heuleut sabaraha waktu kahareup mah kadenge Beja cenah Suranjana teh kawin jeung Nyi Komanah teh ya, pagawe perkebunan anak buahna Mang Ijromi teh ya. Jang Suha sabatur-batur milu digawe di pabrikna, pabrik sereh Haji Mugni. Kumaha Ari Santana alias si Bang Brang jeung Jaka? Catutas nago guru elmu di Aki Adiwijaya terus menanehanana tetep tumetep digawe ngurus jeung naruskeun ngolah jeung ngelola kamajuan pabrik sereh wangi milikna Haji Mugni. Malahan mah dina pesta pernikahan Santana jeung Nyi Amirah, Jaka oge teleh geleng deui, sarua deui ngajodo jeung Nyi Lasmi, salah sahiji pagawe pabrik sereh milik Haji Mugni anu dina waktu anu katukang kungsi disalametkeun ku Aki Gurnita Nyi Lasmi teh cina gangguan Suranjana teh ya. Dario si Bang Brang kanggo sementawis matun tas dugi ka diheula. Tangtos atuh pihatur ti pangarang, mugia ieu runtuyan carios teh sing ngajantenkeun gambaran pinteungeun kanggo urang sadayana. Sakitu pihatur ti pangarang anu parantos almarhum Abah Damis ngawakilan ka anjeunna khusus pangarang ieu carios, nyaeta almarhum Bapak E. Sukandar. Atuh Abah Damis sajanyukeun diapunten tina naon rupi hal kalepasanana kakiranganana boh bilih tema kasabitna minuju alit kasebat asmana dewasa kasimir lakuning perlampahan tangtos mugi tabakup wae da ieu mah mung ukur dongeng wungkul bilih wae seueur kacaletotna seueur balelolna seueur lepat paham lepat nyarios. Hapunten, hapunten anu kasuhun. Rupina mah Bah Damis ngatur kenuhun, wirijeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

dana khusus tergelis. Beres ti usapan dada, tuluy aki ganteng nuduhkeun beuteungna bari anger humarurung. Aduh, sareng ieu suster, padaharaan asa nyeri. Kadenge kitu, tuluy suster teh usapan beuteung aki ganteng. Waku jeung dua baturna maniku mejot kabitaeun. Beres ngusapan beuteung, terus suster teh ngukur suhu awak aki ganteng. Teu lila pok nyarita. Ari suhu mah tos normal aki ganteng teh, cirina tos sehat. Tapi pami aya keneh anu karaos mah, mangga bae bilih bade teras nginep.

0: satria ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa hartina teu jejerih ku pati les
1: terempan ku nyawa
0: ayeuna lamun dijieun alesan sieun paeh di medan perang cing emut sanajan manusa henteu perang bakal maot tapi lamun make nu sajujurna hancur bertempur perlayan di medan danalaga tingali sepuh-sepuh urang dina bangsa kapungkur nyaeta dina ngorbankeun jiwa raga demi nagara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan ibu pertewi nyawa kadieukeun kasalametan kadieukeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan nagara jeung bangsa
1: sumuhun
0: naon sabab sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalkeun kawajibanana nya eta ajen juang dina dadana teh istri ngagedur
1: nyangkaru
0: teluntur ka ibunan telaas ku kahujanan
1: leres
0: leres

0: parantos beberesih menekung kanumahaku.
1: Iya nggih.
0: Kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra.
1: Duh, iya nggih.
0: Arya Satya Ki Padmanegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna kasat.

0: Bima anu parantos nyayogikeun tanaga pikeun jadi Seropati Halita.
1: Tah, ieu gitu.

0: Iya naon juragan
1: aku. Bola dia bola tamtama. Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di tegak kulo hetra.
0: Iya.
1: Ya waktu saja urang mangpaatkeun ye.
0: Iya kulo.
1: Saki.
2: Wah, Saki.
1: Allah,
0: ari. Disauran kulo teh.

0: Asia. Nanya nyari jeung sanggup modaran aing teh nepi ka pulau mana kasakeun sampean pan negara. Minastika sahyang tumampara.
1: Iya.
0: Iya panah Arjuna anu ngebelesan.

0: Prabu Batara Kresna saliknya pangeles di handap.
1: Iya ge.
0: Arjuna mansat rada kaluhur.
1: Leres.
0: Iya eta maksudnya lemetkeun ulah dia bala tamtama anu kaancam ku ratusan panah ribuan panah ti luhur.
1: Iya ge.
0: Ama apunten we ye ilmu ti salira teh wadidi wangsulkeun deui ama apunten ama

0: gajah. Jeung gajah flu.
1: Banyak gaji rek dipaehan.
0: Saur Gusti Batara. Cenah balat apa lain cenah ieu mah karasa balat-balat tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aja teh. Sakti, udorna teh sakti deuleu. Oh, lain beja. Rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da. Saluhurna ge tak-tak bawa deukeut kaluhuran Hira. Arjuna teh muridna. Tek pikir geus deui. Teter jajaten ieu teh. Alhodak karasa atuh.
1: Mundur rada mundur ya.
0: Tah, saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah. Bulak kidul?
1: Heeh. Bulak kidul teh aya gajah.
0: Jua kitu. La ilaha illallah. Tong mana karepe teh nyong. Eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dona Aicing, anak Dona saha? Banawati.
1: Jauh-jauh atuh Banawati.
0: Ih, hayang geubeu geuing. Anak Dona teh Citrayuda. Sarerea ge apaleun anak Komayana mah dor ieu. Dor ceuh. Ngaranna teh si anak Dora Aswata. Oh, tah eta na prikoli. Aswatama.
1: Aswatama.
0: Tamula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama. Dek dipaehan ku juragan Bima tah engke. Bala tentara nyorogok di bulak kidul, Aswatama gugur. Tah. Uke lamun Dorna datang ka si laing amanat ieu mah. Kumaha cenah? Cepot saur Gusti Batara ieu. Omat ieu. Kumaha cenah? Lamun nanyakeun Dorna ka si laing cenah meureun da wala ai si Cepot di mana ayeuna? Bejakeun teh dewe teh keur usaha ka dina teh.
1: Bejakeun keur Cirebon.
0: Iya, keur nyebarkeun kabe. Mau kabe teh keluarga berencana. Ieu teh kumaha meuli teh jambung ieu teh?
1: Ya kan perang geus deukeut kabe.
0: Pokona mah lamun nanyakeun cenah meureunna nya Aswatama paeh. Bejakeun heueuh kitu.
1: Kira ge sakitu.
0: Tak itu pira ge? Oh siap lah kade euy HP weh. Main tadi gosipkeun Aswatama pae. Aswatama gogor acan. Oke. Okay.

0: ka dieu aya nu datang duaan. Madaki telgos hidung. Ku si Jamid jeung si Kodir dibeberik. Tapi kasih si Lamping. Tapi teu beunang eta dua jelema teh. Ngan aya keterangan yen eta dua jelema teh tayalian Iwal ti Siwardi jeung Bah Demplu. Anu ngahaja rek nalung ti kayan urang. Da kitu euy.
1: Murkana jeung Adina ngaruleng deui asa teu percaya kana omongan bapana. Da tetep ari ceuk pikiranana mah nu ngaran Wardi teh geus binasa kumanehanna taya harepan kana hirup deui.
0: Noh kalo ngaruleng. Heh. Kumaha basa ti heula? Coba kumaha terangkeun ka bapa.
1: Ke. Kuring dengar ti, Pak. Sabab nungaran si Wardi mah memang geus modar, Pak. Sabab si Wardi teh geus beunang ku kuring jeung ku Wirasada. Malah digusur ke balungan sarta dipiceun ka leuwih guha. Pira aku rek hirup deui atuh, Pak. Eta mah nu sejen meureunan baran si Wardi atawa baturna nu sejenna kitu.
2: Ceuk murkana harita teh.
0: Ge. Matak bapa nanyakeun oge hayang yakin. Nah saha eta teh nu sabenerna? Nya syukur we mun nya Mas Si Wardi geus modar. Si Wardi teh tapi saha atunya? Anu duaan jeung rek naon kumaha wani ngalantuk ka urang? Nah hayang modar deui. Mun eueuh maksud jeung tujuanna mah da moal wanieun lah loho ka dieu atuh.
1: Ayeuna mah kieu we atuh, Pak.
0: Kumaha.
1: Kuring jeung Wirasada rek nyobaan nalungtik deui ka imah Bah Demplu. Nah si Wardi teh hirup keneh atawa aya di baturna? Mun geus yakin engke we beja deui ka bapa.
0: Nah, kaajun ari kitu mah aduh. Tapi apaan kakarana oge datang di dinya teh?
1: Ceuki juana pati beri neuteup. Nenteunan awak anakna anu katara bangun ripuh ku kacape. Soal kacape mah gampang, Pak. Sare 2 jam oge leungit alah. Nu penting mah diidinan ku bapa pikeun alung ti kata jelema sangkan tujuan bapa bisa kencang laksana. Pal hayang ada ke nagara di dieu.
0: Oh bener euy. Tong kagok urang teh. Naon kudu kumabula ka daleman atawa ka sultan? Mending we ieu kampung wewengkon kalang sawung urang nyeu nagara leutik kitu. Tapi asik. Bapak teh hayang jadi raja di dieu ieu teh. Raja Cuanapati. Waduh kabayang. Hayang boga nagara sorangan. Sapangeus si ieu lemur kudu aya dina kakawasaan bapa. Ulah aya anu mumpang kawasa ayeuna. Hasil tatanen, hasil sawah, hasil kebon, hasil tatanen naon buah-buahan ulah kaluar ti tempat. Kabeh kudu diatur ku urang. Mayar pajak ulah ka batur. Tapi kudu ka urang. Pokona mah urang lieu teu meunang aya nu kaluar. Ceuk parawan, ceuk rana, ceuk bujang, ceuk jajaka, ceuk duda. Kabeh kudu ka urang dieu deui. Sehingga ieu penduduk urang bagian gedean di dieu. Teu meunang aya nu kaluar. Nu ti luar hayang kawin ka urang dieu dipajeg ku urang. Tah kitu rancana bapa teh. Tangtu kudu laksana yeuh teh.
1: Ki Juana Pati ciga nu ngarasa yakin yen tujuanna bakal laksana. Sabab geus kanyahuan yen kamanehanna teh teu aya anu wani ngaganggu. Kabeh sarieuneun istuning dipika gigis dipika serab ku kabeh urang kalang sawung eta Ki Juana Pati teh.
3: Benar, Pak. Kudu kitu boga kahayangan tuh, Pak. Ulah kagok. Tapi kumaha ari pamadegan maneh, Wiro? Lain cicing bae mah.

lamun geus ningang kana mangsa utama geura jalankeun tugas ti bapa. Talingakeun talungtik nuaran si Wardi jeung Bah Dempu. Sabab eta sarua jeung panyakit pikeun urang mah. Lamun si Wardi aya di dunya teu weleh jadi cucuk keur urang. Bakal jadi panghalang kana paniatan urang. Tah sakitu parenta di bapanya. Oh mangapa? Keun urang jalankeun kukuring ieu. Heuh. Didoakeun sing hasil. Ngan kahade ilaing duana kudu ati-atinya pokona mah. Saterusna murkana jeung Wirasada arasuk ka imah ningalkeun bapana anu masih keneh diuk dina bangku. Ngalamun beuki jauh bari melenyun udud. Kicuana pati nyipta-nyipta kahayang manehna mun geus laksana. Tangtu lebih kuat jeung lebih maju sabab sakala rupa bakal dikawasa ku manehanana.

lantaran lemur anu lempar bahenyetan teh kahibaran ku sinar layung anu ngencrong kuning. Hurung ruhai direp emas sinangling, hawa segar matak jagda kena awak. Dina kaayaan kitu dihiji imah nu rada mencala tinu loba aya dua jalma anu keur ngobrol di tepas. Bari nitenan cahaya layung anu beuki ngempur, nu hiji eta jalma teh ngora keneh dangdanan pantes jeung surup kana tangtungan. Ari nu saurang deui geus kolot

Nah, kudu ku jalan kumaha ni teh nan kahirupan ki Juana Pati teh ieu teh. Sabab tepi kadanget ieu can kanyahoan Rusia nu sanyana ieu teh. Najannya oge geus aya taksiran sarata sangkaan ti jalma-jalma urang ieu, da urang teh ulah gagah bae atuh. Tetep we kudu yakin heula.

0: ngalaksanakan tugas pikeun nangkep Dewardi, sedengkeun tadina mah rek meta tulung ka bapana pikeun mikiranana. Tungtung namur kana nyarita di ka bapana.
1: Keun palah urang canggalak deui ka kuring, moal burung hasil lain mah dah. Si Wadus teh kurang ajar si Wadus Wardi teh lah. Tambah geus sepuguh dumukna, Pak. Tanda kanyahoan kalemahanana. Kanyahoan kalemahanana si Wardi teh. Parmi usah lah. Ayeuna pisan sejam miang yeu. Ayeuna pisan kuring miang yeu, Pak yeu.
0: Kitu nate bari terus nangtung hayang buru-buru init pikeun ewak musuhna. Ari

0: Nah, maka disanggupan rusuh teuing atuh. Abang rek minta heula bantuan ti bapak ieu teh, pikeun mikiran anak. Kumaha mun gagal ieu atuh Akang?
1: Keun bae Wiro. Urang cobaan sakali deui ku urang, sabab geus kanyahoan ayeuna mah. Yen si Wardi teh teu tahan ku jurus angin puyuh deuleus ya.

gawung nu harita asa sepi jempling lehe combrek nu kadengengan ukur sora gaang jeung jangkrik sakapeung kadenge sora beuk anu disada dina tangkal sawo. Dina kaayaan kitu Wirosada jeung Murkana geus init ngajugdug imah Bah Demplu. Maksudna rek newak Wardi sakalian jeung Bah Demplu-na, duanana sing gardi gagah naker. Bedog panjang meningangsar matak paur anu nempo. Akhirna tepi kana dijugjug duanana ngalugas bedog hayang sakaligus mateni Wardi jeung Bah Demplu harita teh.

meureun anu kasebut Rama Bhargava saha ngaran maneh ngaran kaula pangawa ngaran kaula teh nyatana Gopala Seta. Gopala Seta ora kapindo gawe urang mana maneh satria kaula ti nagara Parangsewu. Saking nagara Parangsewu ora kapindo gawe anjeun anu kasebut Rama Bhargava. Ngaran kaula ngaran kaula ieu Mahendra Paksa. Mahendra Paksa

0: Tangan tiga. Bener maneh anu ngaran Rama Bargawa.
1: Rokopi nugawe.
2: Anu ngaku ngaran Ia Bajakdi.
1: Rokopi nugawe.
2: Rama Parasu.
1: Kaula kene.
2: Bener maneh anu ngirimkeun surat tah ieu suratna?
1: Memang teu salah.
2: Ari ieu anu kaula memang sarua di surat ti anjeun.
1: Memang teu salah ti kaula.

0: sok guna-gunakeun.
1: Lain banyol atuh mah lain teh
0: bae. Moal dikaharepkeun kaula marek dikatukang keneh leungeun oge sok. Pangadekeun hayang nyaho digeutih sorangan kaula.
1: Sok
0: rasakeun bangsat kaduhungna mah engke sia geus sakarat kunyuk. Rasakeun coba-coba iya. Sia. Asa heula.
2: Aya-aya ar meuni ngagenyreng.
0: Ya.
2: Coba pusaka maneh hayang nyaho kaluarkeun eta nu naplok dina tongong naon teh teh? Paragi ngahihidan kejo aing.
1: Oleh greng na teh duh.
0: Bener kitu maneh teh nyarita teh coba. Ya, ari hayang ngona man rasakeun ye.
2: Sawat

pun cing jerit na jurig cing karosyak na barakasakan ganarawa cing cararawak nimulkeun kakeung di tempat atuh kukituna Prabu Mahendra paksa nasti kesayang tumampara kasabet pisan beungna dugi kasapar sapisan

0: bener. Nyeta poho hampura we gopala setan. Hiji deui anjeunna cikana tu hayang nyaho.
1: Ari soal gelut mah gampang.
2: Gampang.
1: Ngan kaula dek nanyakeun naon ieu teh maksud jeung tujuan anjeun teh naon?
3: Teu ka hartos.
1: Teu ka harti kaula. Ayeuna anjeun kudu beneng jeung kaula naon pasualanna? Jeung nu bieu mah pugu kadenge ku kaula. Aya gantar kakaitanana, tapi ajeun kaula pan kakare ka papangih ge kakara.
4: Ya tukang lantaran sakareu. Heh,
0: kumaha tukang? Ih, nya tukang lantaran mah kabejakeun ajeun teh hiji budak ngora anu sakti mandraguna. Sugan jeung sugan anjeun bisa ngalageutih kaula. Da tetep ieu mah ceuk pangrasa kaula mah geutih kaula mah bodas. Eta we huntu di dagoran teh hayang bijil geutih tina huntu beuk. Lapur. Ceuli dirojok. Lapur. Cenah ulah loba teuing dahar daging bisi nongtot ka handap. Malahan kaula leuwih loba supaya nongtot sabab cenah nongtot masuk kaluaran geutih lapur eta.
5: Hare-hare.
0: Lapur. Papa hare.
1: Nepi kaki. Atuh lamun kitu mah anjeun teh telenges hirup teh.
0: Daun
1: telenges bener anjeun teh.
5: Jelas mah. Telenges pisan.
0: Ai eta anu disebut telenges ku anjeun naon?
1: Tingali atuh.
5: Jadi gajah tengkorak jeung pager.
1: Anu jadi papaes. Di eta tempat teh kapan yakin eta teh kaula ge nyaho.
5: Tangkorak manusia.
1: Eta teh tangkorak manusia. Hah?
0: Oh, kaula disebut telengat.
1: Ya memang.
0: Sabenerna. Anu jadi papaes mah lain ciri kaula kejem atawa telenges. Tapi bongan maranehna keneh.
1: Bongan maranehna kumaha?
0: Bungan maranehna keneh anu hayang milih ansur batan taluk nyata milih ngabebengkang tibatan wirang. Contohna nu bieu Wangkelang kurang kumaha kaula padahal sakira geus teu mampu mantong maksakeun teuing maneh
1: atuh.
4: Pentinglah
0: taluk mah taluk we atuh. Ulah maksa kenting mana ya da ai kaula teh atuh
5: manmawaan
0: kumaha nu mawa bawa kitu-kitu di bawah kieu-kieu
1: rama bargawa
0: iya
1: ke dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku kaula asa teu pantes kaula kudu gelut jeung anjeun.
5: Gaya masalah mah
1: kieu. Tapi lain kaula anu harti taluh ka anjeun lain.
5: Awak eleh.
1: Lain anu harti eleh ku anjeun. Ngan kaula gelut jeung anjeun kudu puguh pasualanna.
5: Can puguh dasarna nya.
0: Heuh bisi hayang mecak sugan anjeun. Hayang nyaho bisa ngaluarkeun getih kaula.
1: Moal bisa hampura kaula dek mulang ti ieu tempat. Kaula dek balik ka nagara kaula. Pek teruskeun perjuangan anjeun rama bargawa. Teu hayang kaula milu campur ka urusan anjeun. Hampura
5: resep makana gelut nya.
1: Sapraptane pun ieu Raden Gopala Seta. Ngejati payunun rama bargawa. Amin.
0: Pinter nyarita mah puguh hatena mah sieun meureun.
5: Katoong nya.
0: Geus katoong ku kaula ogé. Gusti nu agung.
5: Rupi-rupi jami nya
4: iraha teu paéh.
0: Iraha atuh kaula dek paéh teh.
4: Bosen.
0: Asa geus bosen kaula hirup di alam dunya.

0: Ika nga dagor-dagor ke maneh kana kai lapur. Lain nganung hartiara. Lain. Cing atu saha jama anu katitisan Wisnu teh. Dati baheula nepi ka ayeuna tangkorak ngadon pabalatah memang eku kitu teh mah jiga telenges. Kaula hirup. Tapi kaula teh tetep neangan jama anu katitisan Wisnu. Boy, uhuh, ting mana aing kitu jalma nu katitisan Wisnu teh?
1: Mana sidiknya Arjuna?
0: Sabab naon? Kanyataan Arjuna Sastra Bahu baheula anu yakin katitisan Wisnu naha bet eleh di ku kaula.
1: Oh, ya.
0: Mana kitu ge meureun kaula meureun jalma nu katitisan Wisnu teh?
1: Hesewe bae.
0: Beuki hesewe. Kaula meureun kejer teh.
2: Mana boten babari pae.
0: Batur mah babari anu ngagantung maneh.
3: Bos pae.
0: Bos pae. Nya, marabkeun maneh we ka buaya. Kalauk-lauk anu sok beuki daging.
1: Dan malodar.
0: Kalah maraneh anu modar ti batan aing nu pae. Tapi sugane dek dikeureuyeukeun kaula dek neangan. Dek neangan. Jama anu sakti leuwih tinu bieu kaula.

0: cu cing atuh ua sabajabana tinggareureuhkeun sape teh ua teh hedakul sakabeh oge kudu diparaban atuh panon paraban ku teteh nyoan anu ngararenah nu nararimat
1: naon diparaban teh watah
0: sungut paraban ku kadaharan anu ngeuna
1: naon dibere eta tah
0: ceuli ku lagu-lagu jeung ku didikan-didikan anu matak ngeuna kana ceuli
1: matak ngalagena
0: atuh suku paraban ku sapatu sapatu paraban ku suku meureun ha ku masih lainnya eta mah kabeh oge kudu dipapaesan ngan ulah kaleuleuwihi
1: pangabeuki sakamaha beukina atuh
0: teh teh jadi segala rupa oge rupanya urang kaleuleuwihi ha ulah pan tukang kecuk oge ai kaleuleuwihi mah pan dioperasi
1: teteh jeung kaleuwihi naon leuwihna tukang kecuk teh
0: bareto ngajenina panon
1: ah tampiling
0: sok jang menta dewek lagu cu
1: lagu lagu naon wa lagu naon
0: menta lagu boronong garing ya
1: eta mah wa teh lagu teh nu kolot wae kawak wae
0: oh eta mah lagu boronong garing dek karas kana jaman baheula teh cu
1: aduh
0: tahun 60-an leuleuh teh momori ka sepuh-sepuh di antawisna atuh bah momot di Cijengkol
1: bah naon eta
0: bah aga ya cu bah minta
1: bangko
0: nyangakeun ka kasepuhan sadayana ye ka kolot-kolot baheula budak baheula anu jadi kolot ayeuna
1: eta bener
0: kitu baheula kapan dina lalajo wayang teh sok laguna teh lagu boronong garing ai lalajona teh di kampung teh dinahna pentang kacau geuning ya cu bari silita we jeung rana nganterkeun tengah peuting teh meuli suuk jeung pinang ai di tengah jalan diudag acireung atuh puguh we beah leuleuh ka bawah ka imah teh kami tohang anu kuruh luna wungkul pinang teh
1: eta mah kamana bina atawa
0: pagawean barukana
1: pagawean pasar
0: sok sok sok sok sok boronong boronong garing jang
2: sok eteh

isim aing eueuh. Batur maribut gelut ireneangan isim. Heuh, memeh gelut teh apan kudu isim heula jurig. Anu dibulitkeunina cangkeng teh pete paragi kuat diteungeul. Anu hiji deui nanti kuku mau dina isim teh. Oh, terus kuku petot. Ujang kade cu ulah diwawuhan jelema kitu mah deuleuh.

0: Alus budak orang gitu.
1: Teneng.
0: Teneng ludeng. Ayo hayang jauh.
1: Cantang.
0: Ladenan serangan kaulah, sangerti?
2: Ula regawa.
0: Regawa.
2: Rakapin lo gawe.
0: Woi, sahai. Ya, ya. Sangat iyo. Woi. Hebat ye budak deh. Sak yo
1: duh.
0: Yo sawan yo. Menang sia. Pano yo ulul. Nalaun sekilo.
1: Hes.
0: Regawa.
2: Aula
0: montong make jeung cara pipiluun teu panjang irungna teh sekilo. Urang ajar aing deh seuri calangap der di wawalan tanuh sungut. Edan teh.
1: Diomongan wae.
0: Urang ajar deh sia. Woi sak yo. Nu aya aya deui wae.
2: Eta nu diikat ngadon morosotkeun kolor aing.
1: Coba.

0: citeangan tibaheula ti kajadian anu samudel ieu.
1: Naon atuh maksud jeung tujuan anjeun pangnamegatan kaula? Menta supaya jawaban anu tepat kaula asa teu kaharti, asa teu puguh pasoalanna. Coba jawab ku anjeun Yamadagni.
0: Memang ngahaja lain

Buaya Patula Patalina jeung Harewos. Kana batin kula waktu baheula. Yen bisa bakal menang panghampura anjeun. Mun seuk anjeun.

0: jenis diberi ngaran Batara Rama Ukaula. Batara ciri anjin katitisan Wisnu, Rama nyatana Kaula, Rama Bargawa. Gera jajapkeun Kaula kusalira hiji Wisnu anu ngancik dina batin anjeun, anu ngancik dina diri anjeun, teu kantun ka Kang Semar. Kaula gera jajapkeun ka alam nirwana, alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Anu fungsi kukula kaalaman baheula ngan kahalangan kupoho sabab kamari lain ayeuna, ayeuna lain isukan.
1: Kang, Kakang Semar,
2: iya nun.
0: Geningan itu geus ngabureuleung nanakeun dek leupas. Nyawa tina ragana hayu urang sami-sami namprakeun.